0: mama ibungo sawai jamba balaram gi lamal se aina mapok simagi singba ngangani haiba thajadi chek ta chek silak laba matamda mama ibungo da hek ta matai
1: khurum jari nemsi
0: oh hojik ta solam libani mama ibungo lak pai yamna nungai jare
1: kari tak pi gadaba
0: ha mama ibungo बरलात साहेब की चिट्ठी वारोल लायक की मतुंगिना जिला दरबार चट पद मता दुना थोरम याद पदी मरो इखरे हाय बबू
1: ननाई आउन याचकी बपोरम नागतनी करी करम्बा

0: Hi, Pyramid. Pagal ka ni hai na su tak Pyramid do.
1: Lan pham da di. Lan pham da di kan na sok pa na te da. Lan loi ra ba ma tung da. Lam yi da. Thiang na ba ka yao ma ga lam ba pa na ba da. Hei. Hei, pangal la si loi ki ba ni ne shu na.
0: Adu di. Tawai pao ba mang lam ba yari po ni lam ba pa.
1: Yari bani laibak phadu nai hing hu bani tonu sana
0: tak bisi
1: haide haide kui kui na pun si ga ta bu ma lak tre ta
0: adu
1: han tak ti tak sang si kang son son ta ki bu gum to ni
0: ma pai bu ngo ka re toi na khan bi ga no ko thi eng lu ba da di sa hi sa ma pun si ga ni hai na tak bi ki do
1: Aibu, aibu sehi sama.
0: Mane.
1: Sehi sama ngai duna, wah na hinki dori ba. Ning thorel mangagi thogal mapung pa na punjarak laba. Miu aibu gi, punsi kana ana tambang amda ki.
0: Mapai bu, kari ye duna tak pipano.
1: Pikrava, pikrava levi, kumi lan miya madagi, pamthon matang matang leptana karakpana. General ki pamase, yorakhi bani ne shija. Hisheni bugona, kanna hai badagi, hum shubha, awa malesh ki lan pamgi, lan paang bachat ki.
0: Adubu. Akan balan pam oi ki
1: na mane mane akan balan pam ne laibak phabda ki kenda lan pam da aina are pa pambai puthok tu na hot na bada ki kenda khudum chant na lan lan loi sin ki amat tangai ra ba kenda ta kaman na do malesh sarkar na Pina biki, ingoi, madu kita kemana doh? Hayeng, tunggu carol surol pau bana kanghong daba, seksi na tamjelu kocisa.
0: Mui papa, ya amna seksi na tamjeri.
1: Kendat lahan loe daba matu, olat pacai denti de. Isheni bungo chandra kriti na. संसार से था तो तूने नंदूल चना की कहरा काक बताओ
0: माँ नमस्ते
1: मतम मतो शनिवार की संस्कार लोई दिन ही मन में आई दी अतोप अमन नत्र ब शनिवार को बोरा जाओ की लाल हाउ लाग की बताओ मतम मतो ता आई की पीरिप्स कया द लुकी बता
0: मैं ये की दी मखोई पाबुं दी बोरा जाओ वही मिसंग द लेपी पम थोक की बने
1: माने
0: अदुबु लेपी की दी सुबेदार पोंगा ब्रजबासी मदी सुबेदार सोंग थामिया दी बोरो जाओ वही मिसंग द पोंग न लेपी की
1: परे परे परे परे तो शिज हो कर बवारी सिंह से निक्षिंग लासे मशीन आई न वान खंजे की बच्चिंग दो अमुक निक्षिंग थमुए से कायल लेने सीजा अते इलाय रे आईगी आईगी बंगों सिरे दाहवी नोट की दर्शन सेवा न चिंग ब पंजे बंगम दबा फंग द आई न यता हाथों न ले दिवसे नमित मशीन याम लगली ने चीजा
0: करे तो है ना
1: कागोबिंदा ननाई वो मुक्त दीपमुंग दगी आवगत पग मंदुर ऐ इबुन हाकी शेवा पंगन बियुगा बा
0: मौई पाबू करे तो है ना कंबीरोगनो Panggil kasih tang buka lak labadi, soi dan ibu ngogi dorsan panggil ni dah. Kali tu ina kan biga nusi.
1: Aina,